0: Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.
1: Par moi-même

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plovi kroz ovu noć. Sa novim jutrom sve će isto biti,

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

uzmi ovaj dar koji sam čuvao za nekoga junaka, nekog govornika ili generala, za nekog ko je to

0: Družimo se već dugo, dugo vremena. Pokazali ste nam šta volite, u čemu uživate i šta vam je stvarno potrebno. Tako su nastali proizvodi Bingo robne marke, koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. U cijeni je razlika. Bingo! Proizvodi koje volite uz uštedu koju zaslužujete. Naše Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat.

Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen sav saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Blidin,

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Sve što vam treba za

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar vam dan, želimo iz studija Radio Tuzle, 10 je sati i 15 minuta i počinjemo još jedno druženje kroz Otvoreni radio. Utorak je 19. majski dan 2026. godine, u našem gradu trenutno 18 stepeni Celzijusa, najviša dnevna temperatura trebala bi biti za 2 stepena viša, dakle danas će se kretati oko 20, bit će djelimično sunčano. Sutra možemo očekivati nešto više sunca, a onda u četvrtak kišu, tako kažu meteorolozi.

Nadam se da danas niste pretjerano opterećeni obavezama, da ćete pronaći vremena i za sebe i za stvari koje vam odgovaraju, te za ljude koji vam znače u životu. Potrudite se da tako i učinite. Što se nas tiče, mi ćemo i danas raditi za vas do 14 sati. Tu smo da vas informišemo o svim najaktuelnim dešavanjima u našem gradu, te da otvorimo neke aktuelne teme. Recimo, danas je Svjetski dan porodičnih ljekara. Naša gošća biće jedna od doktorica iz Doma zdravlja Tuzla. S njom ćemo razgovarati o samom pozivu, specijalizaciji porodičnog ljekara te izazovima sa kojima se oni suočavaju u svom radu. Naravno, ona će podijeliti neka korisna iskustva, odnosno neke savjete pacijentima. Gostovanje koje sam upravo spomenula planirano je za 11 sati, odnosno nekih 10 minuta poslije, stoga budite i tada uz nas. Biće tu i brojne druge teme te dosta dobre muzike, a kroz otvoreni radio, Radio Tuzle, danas vas vode Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli!

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Ishrana ima ključnu ulogu u procesu starenja, kao i ključnu ulogu u jačanju otpornosti organizma na bolesti. Namirnice bogate vitaminima, mineralima i antioksidansima pomažu u zaštiti ćelija, smanjenju upalnih procesa i podržavaju funkciju imunološkog sistema. Redovan unos takve hrane može pozitivno uticati ne samo na zdravlje, već i na izgled kože i nivo energije. Stručnjaci posebno izdvajaju nekoliko vrsta povrća koje se povezuju sa usporavanjem procesa starenja i jačanjem odbrambenog sistema. Brokula se često ističe kao jedna od najzdravijih namirnica. Bogata je vitaminom C koji jača imunitet i doprinosi stvaranju kolagena važnog za zdravlje kože. Sadrži snažne antioksidanse te sulforatan, spoj koji se povezuje sa zaštitnim ćelijama od oštećenja. Preporučuje se lagana termička obrada jer se tako zadržava više hranjivih tvari u odnosu na prekuhavanje. Redovna konzumacija brokule može značajno doprinijeti opštem zdravlju organizma. Tu je i špinat. On je bogat vitaminima A, C i K, kao i folatom i željezom, zbog čega pozitivno djeluje na imunitet i nivo energije. Antioksidansi koje sadrži pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa, jednog od glavnih faktora ubrzanog starenja ćelija. Također, lutein i zeaksantin iz špinata podržavaju zdravlje očiju. Lako se može uklopiti u svakodnevnu prehranu, u salate, variva, tjestenine ili smutije. I imamo još paradajz, on je posebno poznat po visokom sadržaju likopena, snažnog antioksidansa koji štiti kožu od UV zračenja i usporava razgradnju kolagena. Osim toga, bogat je vitaminom C koji doprinosi jačanju imuniteta i zdravom izgledu kože. Redovno konzumiranje paradajza može imati dugoročne pozitivne efekte na organizam. Uključivanje brokule, špinata i paradajza u svakodnevnu ishranu može biti jednostavan, ali veoma efikasan način da se ojača imunitet i uspori proces starenja.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!

Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija saobraćaja.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da,
2: za zdravo.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila, i ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.